0: 動失敗，搶先發起了攻擊。
1: 新州軍が包囲を突破しました。急なことすぎて計画が台無しです。
2: 黒バラはどうやら失敗してしまったようだな。
3: 計画がバレてしまった。それで新州軍に包囲された。
1: 包囲出口は開けましたが、おそらく新州軍の計画を進めるには無理でしょうね。
4: 司令官殿、報告します。大島将軍が着きました。
5: お、大島将軍。
6: おう、わしが聞いてだけじゃないよ。3866特殊部隊がやってきましたよ。
4: あ、どうぞ。
3: 大島将軍、黒バラは失敗しました。新四軍の主力に事前包囲され、今他の作戦を考えています。
6: そうですか。黒バラはことを実施するときに、わしは3866特殊部隊使って新四軍の攻撃地を壊滅的に打撃するの予定ですけど、ところでその計画は知ってるのはわしだけだ。もう心配いらん。私たち来ましたで、中国人の災難がこれからのことだ。
7: 村さん、